0: totlang o sign pile ka mane a re go kgetholla maemo
1: kaparitso
0: le ditso a re go kgetholla maemo le ditso mme o ene pile ha holo fela potso ya boraro he mamelo sa masatso ke setso se fe se neng se sebediswa go bokella banna bakeng sa ntwa A mogibo B pitso C le dingwana di mokete ke setso se fetse neng se sebedisa go bokella banna bakeng sa ntwa 2231649 plus 2665993 e ka ba mogibo kapo pitso kapo le dingwana kapo mokete e nepahetseng kefe 2231649 plus 2665993 ha re utlwa mamelo sa masalo sotho gona e ne e le mogibo kapo e le pitso kapo ile dingwana kapo ile mokete se neng se sebediswa setso go bokella banna bakeng sa ntwa